Кривачи отавнуда, совет ватанда зуларын сакла, рахаттыкта коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла, рахаттыкта коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла. Июнь айына 22-сини де приказ келиди душман чапкын эткенни, рахаттанган чечек ими гүлкенни, дазуунан капарсыздан өткенни, рахаттанган чечек ими гүлкенни, дазуунудан капарсыз.